And yen ye wade wa yen kwanti na me yi wa ye. Bani aba be yen sume de kaho. Me yi wa ye atun tumwa da wa se wa. Because me ni mise ube ye. Ese abrante bia o sojenia o musi baria na ankrofona ba be duho wa ye bibia wo hu ontimi nche won wo bibia ho abema wo mo akono o se o waka ade ba o chi won overspeed ben o se de wi o mo di kai tu di ka be du ha o ye sure se o mo ko enimo o be ko overspeed di wa chi o mo o chi o mo ato.